0: Ja, de her, det er jo altså verdenskendte på hittet I'm in the mood for dancing. Irske The Nolans fik du på Every Home Should Have One her mandag morgen. Og klokken er 6:06.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.